ti wishi wishi pambili. Hey, funda ganja ni baskili. Uye le muva tata mi. Engiti kalimba ze palini. Hey, wishi wishi pambili. Ayo funda ganja ni baskili. Hey, uye le muva tata mi. Engiti kalimba ze palini. Hey, hey. Ay, sugu yang jo.

moko oya bongoli motema te oyo nanu animela Jésus te apusana to sambela pona ye atombo na loboko bisika zali apusana mutu nyoso oya animela nanu Jésus lokola mokonzi pe mobikisite na poko alelo misi milulo to salaki yango pona mbongo te me pona mutu moko oyo Yesu akufela na ikulusu atombola loboko tosambela pona ye tombola loboko bisikosali tombola loboko nalingi tosambela nzambe kolo tosokumisa kombo na yo.